ntate, ke tla ho wena. Ke tla ho wena ka boikokobetso ba ka. Ke tla le merwalo ena e nkimelang ntate.